ndara yak na ma jin bañu ma dalé jin bobu tuti la baba suma dalé ngamay joy waye légui numa dal ngamay xép lay bari lay bari bari lay bari bari lay bari bari ndana la ñari yoon war bo jaar baba la amale